xalé bi da keppu añu yaayam bu keppé añ bi yaaji ñu ko tay la lay duma ba sann la ci mbalit bi ray la sann la ci mbalit bi ndaki bu ko ñi dégg bu ki daw ci mbalit bi tok diko xaar ñu togué ñett fan gisul kenn mu rom mère ni ko dal deug mag dal day wax limi def.